na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudni.

0: Elán, to je stálica aj v Express hitoch non-stop. Už o chvíľu čerstvé správy, počasie a dopravný servis. Ale aj trošku husej kože tu mám. Počúvali ste už náš nový bauerácky podcast nažive. Ak máte radi napätie, určite choďte do toho.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Vlaky v Žiline sa po takmer dvoch týždňoch vracajú do normálu. Bulhári žiadajú o pomoc pri vyšetrovaní útokov v Čiernom mori. Dnes ešte pekne s teplotami do 18 stupňov. Začínajú sa správy o 10. Pekný deň vám želá Dominik Matulaj.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Koniec obmedzení v železničnej doprave cez Žilinu. Po takmer dvoch týždňoch sa od dnešného rána vracia do bežného režimu. Podrobnosti uviedol hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
8: Medzištátne a diaľkové expresné vlaky už premávajú bez mimoriadnych trakčných opatrení, ktoré si vyžiadal požiar. V regionálnej doprave železničná spoločnosť Slovensko postupne ukončuje dočasné opatrenia a sťahuje náhradné súpravy.
6: Premávku vlakov obmedzil na konci septembra požiar kábla, čo ho spôsobilo doteraz nie je známe. Záťažové skúšky počas víkendu dopadli dobre, situáciu na železničnom uzle budú ďalej sledovať odborníci. Andrej Danko dnes doručí premiérovi návrh na vymenovanie Filipa Kufu za šéfa Enviro rezortu. Predseda SNS konštatoval, že následne bude všetko na prezidentovi.
9: Ja to zajtra doručím a predbežná dohoda bola, že premiér by bez nejakej výhrady to mal doručiť do prezidentského paláca a potom už je to v rukách prezidenta.
6: Filip Kufa má na poste ministra vymeniť odvolané.

0: Nového Tomáša Tarabu. Bulharsko hlási ďalší dronový útok na lode pri svojom pobreží v Čiernom mori. Jedna sa potopila. Premiér Rumen Radev požiadal o asistenciu Európsku úniu a NATO. Nechal si tiež predvolať ruskú veľvyslankyňu. Podľa neho zatiaľ nie sú jasné dôkazy, kto za útokmi stojí. Jedno z dvoch poškodených plavidiel je loď plaviaca sa pod vlajkou Malty s ukrajinským vlastníkom. Členov posádky úspešne evakuovali. Hlásené sú len menšie zranenia. V bulharských vodách zautočili drony na dve nákladné lode aj minulý týždeň. Jedno plavidlo sa potopilo a posádka je od tej doby nezvestná. Hokejistov Nitry dnes čaká dôležitý zápas o postup do ďalšej fázy Ligy majstrov. Corgoni sa na dôležitý súboj so švédskym Rögle naladili ligovým víťazstvom 3-0 nad Spišskou Novou Vsou. Podľa obrancu Martina Vitaloša bude dôležité, aby hrali kompaktne a tímovo.
1: Treba hrať jednoducho, rýchlo pristupovať tým hráčom, dohrávať súboje, nie sú až tak zvyknutí na tú fyzickú hru. Treba využiť každú šancu na gól, ktorú budeme môcť mať, a treba hrať piati pokope.
0: Nitrania majú aktuálne na konci 5 bodov. Švédsky tým vyzvú na domácom ľade dnes o 18.
2: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
0: Utorok ešte prinesie jasné až polooblačné počasie, iba miestami bude prechodne oblačno, ale zrážky by sa nemali vyskytovať. Dnešné teploty 13 až 18 stupňov, na severe okolo 11.
2: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
4: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný deň všetkým Express vodičom želá Dominik Matula. V kolone stojíte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je za Ľubotínom smere do Kamenice, potom za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena. Na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto. R2 je neprejazná od výjazdu Výgľaš. Obchádzajte to po starej ceste. A dve autá sa zrazili v Starom Smokovci smere do Popradu na železničnom priecestí. Ideme na cestárov. Za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Úsek je neprejazný. Obchádzajte do povedľajšej ceste, zdržanie v oboch smeroch. A za Zemplínskou Širokou smere do Iňačoviec. Úsek je neprejazný. Obchádzajte cez Čečehov. Na hlavnom ťahu za Malými Uhercami smere do Partizánskeho je v podjazde zaseknuté nákladné auto a na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Do zajtra večera obchádzajte tiež po starej ceste. Ideme na radary v Tvôni obojsmerne na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smere z Hornej Stredy a pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína. V Streženiciach obojsmerne, za Novákmi smere do Prievidze, na výjazde zo Žiliny na D3, v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta a v Košiciach pri Poľove smere do centra. Ďalej máme hlásené hliadky na výjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, vo Zvolene na Neresnickej smere von z mesta, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Bohuňove smere do Plešivca, za Plešivcom smere do Slavca, na výjazde do Podolinca z Nižných Ružbách, pred Moldavou nad Bodvou smere z Rienovca, v Košiciach na ulici Československej armády smere na Hviezdoslavovu a posledná hliadka v Michalovciach na konci Štefánikovej smere na Močariansku. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
5: Pekný útorok všetkým aj po 10. Všetkých zdraví, Paľo Vrbičan. Dnes už teploty babieho leta nehrozia, ale slniečko poteší a k tomu si na Expresse budeme ešte stále letne hrať.

0: 10 hodín 16 minút. 21 Pilots a Stressed Out. A stres máme občas aj z toho, že dnes nám nikto nič nedá zadarmo. Zadarmo nedávame ani my, ale za SMS-ku to už je iná reč.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Hráme o 21 tisíc, inak vytiahol som kalkulačku a je to pekná predstava, ak by ste 21 tisíc míňali celý rok rovným dielom niekde vo fajnovejšej reštaurácii, môžete každý deň prejesť účet zhruba za 60 eur. Luxusná predstava. To vám vydá na kvalitný urugvajský steak, fľašu dobrého červeného, ešte vám zvýši na kávičku a exkluzívny večerník pre fajnšmekrov. No ale ako sa k takému režimu buržuja dopracovať, to si povedzme, je to jednoduché, drvivá väčšina našich poslucháčov to dobre vie aj tak. O 15. si pošlite SMS-ku v tvare Express na číslo 7779. Po 15. zodvihnite do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. 21 tisíc minulý mesiac vyhrala súťažiaca s najtenším smiechom v histórii hry Monika z Valalík. Stihla to tesne v poslednej sekunde.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Vedel som to, že sa to podarí. 21 tisíc eur! Tvojich! Ahoj, tu je Miška, Andrej, živé vysielanie.
5: Ona sa chychoce.
0: Monika to zodvihla na poslednú chvíľu, vy si to radšej na poslednú chvíľu nenechávajte, ale ak to aj náhodou nevíde, poviete zlé heslo po 15. alebo to nestihnete zodvihnúť, myslíme aj na takéto talenty. Aj tí majú garantovaných za každých okolností 700 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Yeah.

0: 10.25 na Expresse počúvate aj Save My Love, Marshmallow, Ellie Goulding a Avion. A my ideme do počasia.
1: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
0: So mnou je tu už Dominik. Dominik, tak tie teploty nám postupne stúpajú. Dnes si myslím, môžeme sa tešiť aj na pekný slnečný deň, ako to vidíš.
2: Áno, na viacerých miestach jasno až polooblačno. Zatiaľ slabé zrážky, len vynimočne, a to všetko pri teplotách do 18 stupňov, na severe okolo 11. Zajtra už ale pribudne oblačnosť na viacerých miestach, dokonca v noci a nad ránom. A očakávame aj slabý dážď, najmä na západe a severe Slovenska, ale nič extrémne, čo by pomohlo zmierniť sucho, sa neočakáva.
1: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
2: O štátnom rozpočte sa bude hlasovať už zajtra. Smer nevie garantovať, či prejde, ale verí, že sa tak stane. Téme sa budeme venovať napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s podpredsedom finančného výboru parlamentu Marianom Vyskupičom za SAS a poslancom Juliusom Jakabom za Hnutie Slovensko. Železničná doprava cez Žilinu sa vracia do bežného režimu. Obmedzenia trvali takmer 2 týždne. Dôvodom bol požiar kábla. Hurikán Simon priniesol do západného Mexika ešte silnejší vietor a dážď potom, čo tropická búrka spôsobila 2 úmrtia a škody v pobrežných mestách a letoviskách pri Tichom oceáne. V celej krajine je spolu 5 obetí. Hokejisti Otavy zvíťazili v noci v NHL na ľade New Jersey Devils 4-1 a s 5 triumfami zo 6 duelov sezóny figurujú na 2. mieste východnej konferencie. Minnesota doma zdolala lídrov západnej konferencie z Vegas 4-2 a poskočila na 3. miesto tabuľky.
3: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
4: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
5: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
6: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
7: Hrdinkou!
8: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
9: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
8: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
10: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
11: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát len pre osoby staršie ako 18 rokov.
12: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
13: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je presne pol jedenástej, pozdravuje vás Dominik Matulaj. Začíname nehodou v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smere na obchvat. Staršie dokumentujú za Ľubotínom smere do Kamenice a za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto. R2 je neprejazdná od výjazdu Výgľaš, obchádzajte po starej ceste. V kolóne sa asi pol hodinu zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Pokračujeme s cestármi. Za Párnicou smere do Kraľovian na železničnom cesti. Úsek je neprejazný, obchádzajte po vedľajšej ceste, zdržanie v oboch smeroch. A za Zemplínskou širokou smer do Iňačoviec, úsek je tiež neprejazný, obchádzajte cez Čečehov. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na hlavnom ťahu za Malými Uhercami smer do Partizánskeho je v podjazde zaseknutý nákladiak. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera a obchádzajte po starej ceste. A ešte jedno obmedzenie. V Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek neprejazný až do večera do 21. Toto obchádzajte po okolitých uliciach. No a ideme na radary. Zo západnej D1 sa ozval expres vodič Dano.
7: Radar je pri vode Radok smerom na Trnavu.
2: Ďakujeme, potom ideme na R1 za Vlčkovcami smera do Serede a za výjazdom Nitraju smera do Beladíc, v Tvôni obojsmerne. Opäť D1 za Novým Mestom nad Váhom smera do Hornej Stredy pri odpočívadle Kostolná smera do Trenčína a za Bytčov smera do Hričovského Podradia. V Kamenci pod Vtáčnikom obojsmerne, na výjazde zo Žiliny na D3 a v Ružomberku merajú na Bystrickej smera von z mesta. Hliadky sú na výjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, vo Zvolene na Neresnickej smere von z mesta, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Bohuňove smere do Plešivca, za Plešivcom smere do Slavca, na výjazde do Podolinca z Nižných Ružbách a pred Moldavou nad Bodvou smere z Drienovca. To už je všetko, jazdite bezpečne.
14: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
15: 175 príspinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

Tupac, Elton John a ich Ghetto Gospel v Express hitoch non-stop takto pred 11. Rýchlo nám to dnes letí a rýchly, no zároveň opatrný sa oplatí byť aj pri bankomate. Minule som googlil, viete, ako dlho trvá, kým vám bankomat naspäť vcucne peniaze, teda ak si ich nezoberiete z dvierok, výrobcovia uvádzajú, že väčšinou 20 až 40 sekúnd. Budeme o tom na Expresse hovoriť zhruba o 20 minút, ale po 11. sa môžete tešiť aj na veľa dobrej z muziky.

0: Napríklad aj na Teddyho Svinsa a Mr. No Idol. Zostaňte naladení s Expressom. Všetkých zdraví Pali.
1: Bača, idem do obchodu.
2: Keď už tam budeš, kupóny.
1: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
2: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
1: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
3: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov.

44. Najrýchlejší dopravný servis. 175 freespinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Aj Sombra Andressed takto pred 12. zavítal do Expressu. Vlaky v Žiline po takmer dvoch týždňoch od požiaru kábla vracajú do normálu, aj o tom budú veľké správy, ale samozrejme máme aj ďalšie dôležité témy. Viac už vie Dominik.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Koalícia, ktorú čaká schvaľovanie rozpočtu, počíta aj na budúci rok s energodotáciami za 250 miliónov eur. Energošeky podľa analytika nenaplnili svoje očakávania a štátnu kasu stáli miliardy eur.
3: Hoci vznikol veľmi zložitý systém, v ktorom sa objavujú rôzne nedostatky, tak stále to zostáva obrovský náklad pre štát, pretože energopomoc aj napriek tomu dostáva takmer každý.
2: No a v relácii Braňo Závodský naživo budeme o návrhu rozpočtu na budúci rok hovoriť s podpredsedom finančného výboru parlamentu Marianom Vyskupom Kupičom za SAS a tiež poslancom Juliusom Jakabom za Hnutie Slovensko. No a máme aj zahraničné témy. Veliteľ NATO predstavil teóriu víťazstva. Dokument ukazuje, ako aliancia plánuje poraziť Rusko.
4: Opredu signalizuje ako súčasť odstrašovania Rusom, že aby vôbec nekalkulovali s takouto možnosťou, že by zaútočili na niektorú členskú krajinu.
2: Podrobnosti prinesieme o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: 4 minúty pred 12. nám hraje Jason Darulo a Want to Want Me. A poďme si trochu zatrénovať. Nie, nevezmem vás do fitka, ideme trénovať mozgové závity. Dnes je deň tréningu mozgu a mozog sa dá trénovať aj v aute napríklad. Napríklad takzvaná komentovaná jazda. Nahlas opisujte, čo vidíte pred sebou, ale s detailmi. Napríklad predo mnou ide strieborná Octavia, zľava sa blíži červený autobus, na priechode stojí chodec v žltej bunde, alebo hľadajte rýmy za volantom, aj to dobre funguje na mozog. Pozrite sa na billboard, nápis na dodávke alebo názov obce, to je úplne jedno. A do 5 sekúnd vymyslíte 3 slová, ktoré sa s ním rímujú. Trénujete tým tzv. Kognitívnu flexibilitu, teda pružnosť myslenia a zároveň trpezlivosť všetkých ostatných v aute. O niekoľko sekúnd sú tu poludnejšie správy, veľké správy. Ja som Paľo Vrbičan, prajem dobrú chuť k obedu a pekný zvyšok dňa s Expressom. Rádio
1: Express. V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
4: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
6: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro

0: Futbalistov Slovana Bratislava čaká zajtra prvý domáci zápas v rámci aktuálneho ročníka Ligy majstrov. V druhom hracom dni privítajú na tehelnom poli Stuttgart. Drese hostí sa predstaví aj reprezentačný krídelník Leo Sauer, ktorý ako mladík 4 roky vyrastal vo farbách Slovana. Spomienky na nemecký futbal oživí rakúsky obranca belasých Kevin Wimmer, ktorý hral Bundesligu vo farbách Kolína a Hanoveru.
1: Je to skvelá a náročná súťaž. Stuttgart má kvalitné mužstvo, množstvo zaujímavých hráčov a dobre sa pozerá na ich futbal. My sa však sústredíme na seba a chceme získať prvé body.
0: Súboj Slovana so Stuttgartom je na programe zajtra večer o 21.
2: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
0: Takmer všade prevažne slnečné počasie, tu sa ale zajtra zmení, bude skôr zamračené, v severnej a západnej časti ojedinele aj s prehánkou. Teplota 10 až 18 stupňov.
2: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
4: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 15. aktuálny pohľad na útorkové cesty je s vami Martina. Pozor na čerstvú nehodu za Radaticami v smere do Ľubovca. Ďalšie sú v Bratislave na križovatke ulica Svornosti Mramorová. Potom na výjazde z Trnavy do Špačiniec na križovatke do Malženíc. Tam stojíte aj v kolóne. Nehoda aj za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na kruhovom objazde. R2 je neprejazdná od výjazdu Výgľaš. Obídete to po starej ceste. A staršia nehoda aj za Spišským Štvrtkom v smere do Hrabušíc. Pozor na cestárov na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, treba tam rátať s kolónami. Za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecesti tiež pracujú, úsekom neprejdete, obchádzka vedie po vedľajšej ceste a zdržíte sa obojsmerne. Pozor na D1 za Blatným, v smere do Trnavy je tam v pravom pruhu odstavená dodávka a máme aj mobilné meranie, strieborný superb medzi Starou Ľubovňou a Plavnicou. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
3: Vaše popoludnia v spoločnosti našich moderátorov. Matúš Krnčok, Michaela Mesiarová a vy.
5: Vy ste do pátej, ne?
3: Áno, do pátej. Rádio Express.
6: Aj dnes ťaháme do piatej, ale ťaháme spolu s vami jednu vážnu šichtu a vážnu dilemu.
7: Dominik.
5: A som kúpil manželke auto, auto je písané na mňa, ale ho nevyužívam. STKčku a poistku by si mala platiť ona, alebo mám to platiť ja?
6: No, a teraz, toto je kameň úrazu, hej? Narazila kosa na kameň.
7: Počkaj, a ja som hovorila, že rozhádame vás a tak sa aj deje. Vy sa normálne hádate.
6: Nemusíte, ale nejakú radu určite môžete dať z vášho pohľadu, ako to vidíte, že keď on teda zadovážil auto, či si jeho manželka má riešiť minimálne STKčku a poistku. Mm-hmm. Hej? 905 612 612.
7: Do hodinky sa určite tomu budeme ešte venovať, takže ak vám niečo napadá, ako by sa mala riešiť táto situácia, dajte vedieť.

0: Haló? Tam niekto je... Ahoj. No, mrzí ma to veľmi, ale neskoro to bolo.
1: Aj potichu veľmi.
0: Aj akože počula sa tam nejaký šepot? Áno, po tom gongu tam niečo...
2: Odviate vetrom, štvrtá časť.
0: Zašepotalo. Ahoj, tu naozaj je, oplatí sa naladiť sa živé vysielanie.
2: A vyhrávaš 700 eur, to je dôvod na radosť, samozrejme.
0: To teda prišlo od Andreja Byčana, ja som Miša Vrabová. A ty si kto?
3: Tomáš?
0: Ešte raz?
2: Tomáš.
0: Počkaj, Tomáš, ty si niekde, kde nemôžeš nahlas rozprávať?
3: V kuchyni som.
2: A voláš cez Nobelov telefón, ktorý vynašiel práve včera?
3: No, už taký starší telefón.
2: Hej, bude to, cítil som. Ty musíš aj zatočiť tou takouto páčkou, aby sa vytvoril elektrický výboj.
0: Nakrútiť.
2: Hej. No pozri, 700 eur je výborný začiatok dnešného večera. Kam vyrazíš?
3: No... Ťažká otázka.
0: Zostane doma v kuchyni sedieť.
2: Počkaj, máš 700 eur, môžeš si urobiť piatok alebo sobotu. To je výborná výhra v našej hre.
0: Tomáško, a kde sa tá kuchyňa nachádza? Odkiaľ si?
3: Od Hlohovca.
0: Od čoho?
3: Od Hlohovca.
0: Od Hlohovca.
2: A je niekto v dome, ktorý... Prečo hovoríš potichu?
3: Sám som.
2: Aha, máš svoju vlastnú atmosféru. Rozumiem. Chápem.
0: Sviečky a tak.
2: Tak ale chill. Kto by ho rozprával znielo, keď
0: ambient.
2: Si sama, vieš, si sama doma v kuchyni, nebudeš predsa robiť, že prosím, čo sa deje? Normálne rozprávaš.
0: Normálne sa rozprávame. No dobre, tak sa normálne rozprávame. Tomáško, keďže sedíš v kuchyni, si sám, nikto ťa neverušuje, prečo ti to tak dlho trvalo, prosím ťa?
3: Lebo varím.
2: Aha, a čo máme na večeru?
3: Hrachovú krémovú polievku.
2: Mňam. Máš svoj vlastný hrach, alebo kupuješ mrazený?
3: Kupovaný teraz.
2: No, tak troška cukru poprosím.
0: Ale už mi je jasné, že prečo, lebo hrachová polievka sa zásadne varí potichu.
2: Áno. Náhodou ti utečú tie malé hrachové hlavičky.
4: Pomoc, utekajme, chcú nás zožrať.
0: Tomáško, nevadí, teda no, trošku vadí, lebo mohol si mať 21 tisíc, vieš o tom.
3: No, už začínam to akože pomaličky akože chápať.
2: Dobre, tak. To nás teší, že pomaličky to chápeš. Budeme ti ešte volať, dobre? Zatiaľ sa maj pekne, ahoj, čau, čau.
0: Áno, presne, tak zatiaľ dovar, dobre? Nech sa môžeme v kľude porozprávať, no? Čau, maj sa krásne.
2: Ahoj,
0: papá. Ježišmária, ale dala by som si hrachovú.
2: Ale ja by som si dal z toho prvého hrachu. Vieš, keď ešte je ten sladký, taký úplne, že ešte nie sú ani dorastené celé tie guličky, ale tým, že máš tak veľa toho hrachu a už je to vlastne všade
0: burina. 13. oktobra je, čo ty chceš?
2: No ja by som, veď hovorím, že hrachová sa má jesť na začiatku sezóny hrachovej.
0: No vy si jedzte, čo chcete, ale vedzte, že zajtra po 15. tu máme strašne veľa peňazí pre vás.
2: By som povedal, že to je až také fúha.
0: Len teda pozor, naozaj, treba to stihnúť do 10 sekúnd, nejako to máš, dobre?
2: A takže po 15.
0: nevárte.
2: Nevariť, nič nerobiť, len dívať sa na ten telefón. Keď vám bude zvoniť, zdvihnúť ho, pretože zajtra môžete vyhrať
5: 28 tisíc!
6: Oplatí sa naladiť sa.
7: A premeniť svoj deň na bohatší.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: A už by stačilo.
2: Skončil v tom najlepšom. V tom najlepšom skončil.
1: My sme Matúš Michaela. A toto je Mark Dan a Raymond a ich Country Girl.
2: Do pol hodinky samozrejme s vami, verím, rozlúskneme aj dilemu, ktorou sa trápi Dominik. Kúpil žene auto, nechal ho napísané na seba a teraz nevedia, kto má platiť STKčku.
1: A poistky a podobné veci. Ale vy nám pomáhate a budeme to riešiť už o malý moment.
3: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
1: Maťka, ahoj, čo nás čaká? Aká je vyhliadka počasia?
4: Sa nám postupne začalo mračiť na severe stredného a východného Slovenska. Aktuálna teplota 7 až 16 stupňov. Slnečné lúče si treba užiť. Zajtra by sa malo naprieč Slovenskom zatiahnuť. Na severe a na západe ojedinele aj zrážky. Iba kde tu sa na chvíľku ukáže slnko. No a teploty príjemné jesenné 10 až 18 stupňov.
3: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
4: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť tvrdí, že vláda rezignovala na stabilizáciu dlhu. Bez ďalších kôl konsolidácie dosiahne v roku 2029 hrubý dlh 73% HDP. Pre jeho stabilizáciu je podľa rady potrebné znížiť aktuálny rozpočtový deficit o polovicu. Európska únia uvoľnila Maďarsku vyše 4 miliardy eur a ukončila tým viac ako 4 roky trvajúci proces zmrazenia európskych peňazí. Došlo k tomu najmä vďaka rozsiahlemu balíku protikorupčných opatrení, ktoré schválila nová vláda Petera Maďara. Chladničky vo francúzskych supermarketoch napadli hackeri. Denník Le Monde informuje, že zhruba 400 predajní zasiahol výpadok chladiarenských zariadení. Problém si všimli až po aktivácii hasiaceho systému, lebo teplota v chladiacom boxe stúpla až na 50 stupňov. Náš futbalový obranca David Hansko je po reprezentačnej prestávke opäť v plnom klubovom nasadení. Jeho Atletico Madrid dnes privíta Manchester United v súboji Ligy majstrov.
5: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám. Mám. Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
6: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
7: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 120 miliónov eur. Hraj s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
8: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
9: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
10: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po pol štvrtej aktuálny pohľad na útorkové cesty s Martinou. Pozor na nehody v Bratislave na konci Jarošovej v smere na Pioniersku. Hromadná nehoda pribudla na viazde do Hlohovca z D1. Ďalšia sa stala v Nitre na križovatke Štefánikova trieda Špitalská. Nová nehoda je pred Zvolenom Zolnou v smere zo Zvolenskej Slatiny a staršia je potom za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na kruhovom objazde. R2 je neprejazdná od výjazdu Výgľaš, obchádzka vedie po starej ceste. Kolóny na asi pol hodinu hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 20-minútové zdržanie na viazde do Koštia na Turcom z Martina. Pre cestárov treba rátať s kolónami na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy a Zápárnicou v smere do Kráľovian pracujú na železničnom priecestí, úsekom neprejdete, obchádzka vedie po vedľajšej ceste a zdržíte sa obojsmerne. Pripomínam, že na D1 je do zajtrajšieho večera neprejazdný tunel Branisko, obchádzka vedie po starej ceste a v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek neprejazdný do 21. obídete po okolitých uliciach. Na záver ešte nové merania na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Hubovej merajú v smere do Ľubochne. Radar stojí aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu a v Košiciach merajú na Sečovskej v smere do centra. To už je všetko, želám pohodu za volantom.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Bolo pol štvrtej, my sme Matúša Michaela.
1: A v playliste máme Red Hot Chili Peppers, Morandi, Michael Jacksona, čiže nadúpaná 15 minútovka. Určite áno, zostaňte s nami, riešime aj dilemu.

0: Sme tu, aby sme vyriešili akékoľvek dilemy. Sme Matúša Michal a toto je popoludnejšie show na Expresse.
1: Organizácia spojených názorov, aj tak nás môžete volať. Pýtame sa národa, Dominik má dilemu.
2: Ak som kúpil manželke auto, auto je písané na mňa, ale ho nevyužívam. STKčku a poistku by si mala platiť ona, alebo mám to platiť ja?
0: Na.
1: Pýtame sa vás a Slavo odpovedá. Tak ja použijem auto môjho partnera, ktoré je síce jeho, aj napísané na neho, on je vlastník, ale tak je samozrejme, že ja platím STKčnú emistu poistku naftu, akúkoľvek opravu. Jak to by som spozornila, lebo opravy v našom prípade platí Dominik.
0: Áno, áno. Dokonca aj tankuje. On sa pýta len na STKčku a teda poistku, hej. Jarka píše, že by mal platiť STK on, je to na neho napísané, takže nech platí, hej.
1: Čiže tu nám vystáva jedna zásadná otázka, podľa mňa, ktorá nám všetkým nedá spávať. Domčo toto auto kúpil svoje žene, ale auto je písané na neho. Koho auto to teda vlastne na konci dňa je? Mhm. Barbora tvrdí, že je nezmysel toto vôbec riešiť.
3: No ja som toho názoru, že v manželstve nie je žiadne tvoje, moje. Je to proste naše, sú to naše spoločné peniaze. Chápem, že to tak niekto nemá, ale mne zase príde divné, že sa manželia dohadujú, kto za to auto zaplatí poistku. Však stále sú to manželia, je to ich spoločné imanie.
0: Mm-hmm. No takže zložíme sa na poistku, hej, v tomto prípade. Napríklad ja som tiež kúpil moje manželke auto, tiež jeho chodím tankovať, umývať, vysávať, platím leasing, platím poistky a všetko, že že vieš čo, nech ty s tým máš čo najmenej starostí, riešim to celé ja.
1: A ty si iný prípad.
0: Prečo?
1: To je tvoja obsesia vysávať auta.
0: To je pravda, takže nedeľa ráno.
1: Z osudka sme svoji je aj Mišková SMS-ka. Ano. Píše, že ja som manželke kúpil auto, platím poistky a ešte je aj natankujem. Ona totiž nevie, či má dízlové, benzínové alebo elektrické auto.
0: to je úžasné, no.
1: Peter zase trochu vystriha kolegu Dominika, píše, aby nebol chalán prekvapený, keď mu manželka povie, že mu nebude prať a žehliť, lebo jeho oblečenie ona nevyužíva.
0: Ty, ale toto je veľmi zaujímavý rozmer.
1: Pozor.
0: Toto sa nám začína preklapať. Erika sa tiež pokúša Dominika varovať celkom svojsky, keďže píše, že tak ja som kúpila manželovi trenky a tiež STKčku na ne robím každé 2 roky ja.
1: Niečo na tom to bude. Emily za tým celým šípi premyslenosť. Dominik, nič zlom, toto je názor, ja budem citovať. Ak manželke kúpil auto a napísal ho na seba, nie je to tak trošku vychcanosť?
0: Nie.
1: Lebo môžeš predsa povedať, že si žene kúpil auto, ale pri rozvode môžeš povedať, že vedia, je predsa písané na mňa, takže aha, ja si ho beriem.
0: No, rozumiem. Čiže Emily akože už ráta aj s budúcnosťou, keby to medzi Dominikom a jeho manželkou nevyšlo. No ale počúvajte, Laci nám vysvetlil, že vy to vlastne robíte pre naše dobro.
2: Ak som kúpil manželke auto, auto je písané...
4: No takto. Ak tam není finančný nejaký problém, že je tam nejaký rozdiel, čo sa týka príjmov, tak ja si myslím, že pani manželka by si tú STKčku a tú poistku zaplatiť mohla. V podstate tá STKčka je jednorazový poplatok, raz za 2 roky, poistka tiež. Pretože my manželia a my chlapi sa teda snažíme vám možno niekedy menej technicky zdatným manželkám pomôcť aj v tom, že tie auta bereme na seba, aby ste sa nemuseli vláčiť po policajtoch a prepisovačkách a papierovačkách, keďže v tom väčšinou máme viac skúseností. Takže ja si myslím, že by to bolo pekné gesto od pani manželky. Toľko môj názor.
0: Amen.
1: Dominik, spýtali sme sa národa. Takto to dopadlo. Budeme s napätím očakávať všetci, ako ste sa doma rozhodli toto
0: Daj
1: vyriešiť.
0: Daj nám vedieť, prosím. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Flowers, takto 15.59 popoludnejšie show Matúža Michaela. Dominikova dilema naozaj zamávala celým Slovenskom. Dámy a páni, my tu máme verdikt priamo od Dominika. Ako sa teda doma rozhodli?
1: Idem teda ja pripraviť auto na STKčku, keďže ma ženy zlinčovali.
0: Wow. Zlatý, a že národ zlatý. Nemá silu. A že národ nemá silu.
2: Pozdravujeme pani manželku a že nie je zač.
3: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
4: check.
3: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
4: check.
3: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
5: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
6: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
8: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Opozícia v reakcii na predložený rozpočet hovorí o gréckej ceste. Veľká cena Formuly 1 sa po takmer 40 rokoch vráti do Afriky. Zajtra prevažne zamračené počasie, lokálne aj so zrážkami. Sú tu správy o 16. a Martina Pastorová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Výzvu premiéra, aby aj opozícia hlasovala za rozpočet, považuje Marián Vyskupič za nezmysel. Poslanec za SAS v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že sme na gréckej ceste.
12: Kde jednoducho potom zamestnancom išli platy o 30% dole, dôchodcom išli dôchodky o 30% dole, ale nie 13. Aj prvý, aj druhý, aj 12. A jednoducho krajina proste nemala na nič. Grécko si prešlo peklo.

0: Krajnorská Tomášiková, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, taktiež pred Veľkou Lomnicou v smere z Popradu a tiež na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi. V kolónach sa zdržíte na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, na cestarov si dajte pozor za Krasňanmi v smere do Žiliny a úsek za Parnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí nám hlásite ako neprejazdný. Obmedzenie máme v Kisaku, rátajte pre podujatie s viacerými obmedzeniami, no a poďme aj na radary. Tie sú v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v smere von z mesta, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, namerať vás môžu aj na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice a ešte na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian obojsmerne. Máme aj viaceré hliadky, tie sú za Lisou pod Makitou v smere do Českej republiky, vo Zvolene na Nerestnickej v smere do centra a taktiež v Ľubotíne v smere do Plavča. Pripomíname, že úsek v Trebišove na Štefanikove je neprejazdný. Toto obmedzenie bude trvať do 21. hodiny. Ak viete viac o tom, čo sa deje na cestách, nezabudnite nám dať vedieť a jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Na dnes padla s Martinou Žikauskou.
4: 83-ročná Škótka sa po 60 rokoch stretla so svojím strateným nevlastným bratom a trošku ju prekvapilo to, že je to indický multimilionár. Dobre počujete. Oni neboli biologickí súrodenci, stalo sa to pred pár rokmi a Asghara a jeho sestru prijali Indíni rodičia do domácnosti po tom, čo ich rodina poslala z Indie do bezpečia v Škótsku. No a potom tam spolu vyrastali ako súrodenci, neskôr sa však Asghar vrátil do Indie a postupne stratili kontakt. Neboli teda pokrvní súrodenci, ale boli to taký brother from another mother, ako sa hovorí teda. Áno, že mali rôznych rodičov, ale teda vyrastali spolu a ono sa tomu podľa mňa hovorí aj, že rodinný jackpot. Hej, že keď je na niekoho takéhoto narazíte, tak vás poteší nielen to, že ho stretnete po dlhých rokoch a to, že sa mu darí poriadne a že vás môže zobrať aj na nejakú peknú spoločnú dovolenku.
3: Na dnes padla s Martinou Žikauskou.

talentovaná, aj bohatá. A to je Riana, ktorú ste počúvali na Expresse. A každá žena pozná ten príjemný pocit, keď príde po dlhom dni domov a konečne zahodí pod prsenku. Dámy, poznáme, že? No, dnes má tento každodenný moment aj svoj symbolický deň. Je medzinárodný deň bez podprsenky a nie je to žiadne, že ha. Ale tento deň si ľudia pripomínajú každoročne 13. oktobra a jeho cieľom je práve upozorniť na zdravie prsníkov a podporiť povedomie o rakovine prsníka. Je to vec, o ktorej sa hovorí viac, ako keby to bol iba medzinárodný deň boja proti. Takže medzinárodný deň bez podprsenky sa jednoduchšie dostane do povedomia ľudí a táto netradičná iniciatíva sa začala šíriť na internete v roku 2011, kde ženy mali symbolicky odložiť podprsenky a prostredníctvom sociálnych sietí, teda podporiť diskusiu o rakovine prsníka. No a dôležité je pripomenúť samozrejme, že nosenie ani nenosenie podprsenky samo o sebe ani nezvyšuje, ani neznižuje riziko rakoviny prsníka. Tento deň teda nie je o tom, že by sme mali podprsenky prestať nosiť. Ide preto všetkým o tú symbolickú pripomienku zdravia žien a ak si o tom chcete prečítať viac, tak to nájdete u nás na Express.sk. Horúce hity. Horúce hity na Expresse.

0: Expres vodiči v Bratislave, pozor na Legionárskej, v smere na Račianskej. My to máme novú nehodu a viac vám povieme už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Ešte predtým, ako sa to stane, sa pozrieme na počasie.
1: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popratkou. Sponzorom predpovede počasia.
0: Dia, my už vieme, že to počasie sa bude meniť, teda v nasledujúcich hodinách a dňoch. Povedz nám, prosím, ako sa to celé vyvinie.
2: Presne tak, máš pravdu. Večer ešte miestami jasno, cez noc sa však zamračí. Ochladí sa na 6 až 1 stupeň, v údoliach môže mrznúť až do mínus 5 stupňov. Ráno sa ojedinele objaví aj hmla. Streda bude oblačná až zamračená, bude slabo pršať a najmä na západe a na severe, no a teploty vystúpia na 10 až 15 stupňov, na juhozápade až na 18 a vietor takmer fúka. Nebude.
1: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
3: Inovatívne, intuitívne, jednoducho. To je značka Silvercrest. A tento útorok a stredu nakúpiš Silvercrest produkty so zľavou 20%. Využi túto Lidl e-shop akciu, vybav si domácnosť a ušetri ešte dnes. Online. Vždy viac.
4: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
5: Lebo toto je naša realita.
6: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
7: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
8: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
7: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
8: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne ten, až 1040 kilometrov.
8: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
7: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
9: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
10: Ahoj, som Linda, chodím do 7B a za posledný pol rok som dosť vyrástla. Možno až o 48...
11: Čo? No určite.
10: Hodín.
12: Strávila ich so svojou buddy dobrovoľníčkou. Staň sa ňou aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
13: Láska? Kam pôjdeme na Silvestra?
14: Čo tak Karibik?
13: Wow, to naozaj?
14: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
13: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
15: Čakajú nás posledné slnečné dni.
16: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
17: Bača, idem do obchodu.
18: Keď už tam budeš, kupóny.
17: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
18: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
17: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
19: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Na takýto úrok počúva každý.
20: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
20: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Najrýchlejší dopravný servis je tu pre vás aj krátko pred pol siedmou. Na cesty pozdravuje Diana Mišáková. Dajte si pozor na viaceré nehody. Máme ich v Bratislave na výjazde z Panonskej na Einsteinovú v smere na Prístavný most, taktiež v Bratislave na Legionárskej v smere na Račianske Mýto a na výjazde z D1 do Dubnice nad Váhom v smere Strenčína. Staršie stále evidujete na výjazde z Pezinka do Svätého Jura, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína a tiež pred Veľkou Lomnicou smere z Popradu, dajte si tam pozor. Cestarov nám hlásite na D2 pred Stupavou smere z Bratislavy, rátajte tam aj s kolónami a cestári pracujú aj za Krasňanmi v smere do Žiliny. Za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí nám úsek hlásite ako neprijazný. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste a v Kisaku rátajte pre podujatie s viacerými obmedzeniami. Namerať vás môžu v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v smere von z mesta, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a taktiež na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice. Na policajné hliadky si dajte pozor za Lisou pod Makitou v smere do Českej republiky, vo Zvolene na Nerestnickej v smere do centra a ešte v Ľubotíne v smere do Plavča. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
0: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
0: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: kapely Alphaville, možno ste si spomenuli aj na pesničku, ktorá znie skoro takisto. Áno, je to tam. Tejto sme rozumeli ešte trošičku lepšie, aspoň vieme, o čom to celé je, a hlavne je to o tom, že aj keď človek neostane celý život mladý, tak by mal mať okolo seba ľudí, s ktorými bude rád míňať možno aj peniažky, nakúpim nejaké tie darčeky, urobím radosť. No Tomáš Zlohovca dnes kvôli hrachovej polievke to nestihol.
1: Haló? Tam niekto je.
2: Ahoj.
1: No mrzí ma to veľmi, ale neskoro to bolo.
2: Aj potichu veľmi.
1: Aj akože počula sa tam nejaký šepot. Áno, po tom gongu tam niečo...
2: Odviate vetrom, štvrtá čas.
1: Zašepotalo. Ahoj, tu naozaj je, oplatí sa naladiť sa živé.
2: A vyhrávaš 700 eur, to je dôvod na radosť.
0: No, viete, že našich dvoch vždy zaujíma. Kde vlastne ten človek, ktorý nám neskoro zodvihol bol?
3: V kuchyni som.
2: A voláš cez Nobelov telefón, ktorý vynašiel práve včera?
3: No, už taký strašitel.
2: Hej, bude to, cítil som. Ty musíš aj zatočiť tou takouto páčkou, aby sa vytvoril elektrický výboj a nakrútiť. Hej.
0: Prečo nám hovorí tak z diaľky potichu?
2: A je niekto v dome, ktorý, no, prečo mu hovoríš potichu?
3: Sám som.
2: Aha, máš svoju vlastnú atmosféru. Rozumiem. Chápem.
1: Sviečky a tak.
2: Tak ale kto by ho rozprával znelo, keď ambient. Si sama... Vieš, si sama doma v kuchyni, nebudeš predstaviť, že prosím, čo sa deje?
3: Lebo varím.
2: Aha. A čo máme na večeru?
3: Hrachovú krémovú polievku.
2: Mňa.
0: No, tiež ľúbime teda, ale asi je to najdrahšia hrachová krémová polievka dnes na Slovensku. No, aj vďaka Tomášovi môžete vyhrať vy na Expresse zajtra 28 000 eur. Idete do toho s nami?
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
1: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
2: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
3: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
4: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám, mám. Pokoj, poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám, mám, mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Po rozpočte sa rozhodne zajtra. Koalícia ráta so 76 hlasmi. Spustenie štvrtého bloku Mochoviec sa odkladá. Zajtra očakávame aj prehánky. Pri správach pozdravuje Diana Mišáková.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Parlament uzavrel debatu o návrhu rozpočtu na budúci rok. Minister financií Ladislav Kamenický vo vypetom záverečnom vystúpení ostro kritizoval opozíciu. Povedal, že 5 dní počúval nezmysly a že Slovensko nie je čierna diera. Opozícia podľa neho chce ľuďom škrtať sociálne výhody. Líder PS Michal Šimečka naopak tvrdí, že rozpočet znamená najrýchlejšie zadlžovanie Slovenska od roku 2012. Reagoval aj na premiérove slová o ceste do pekla na bielom koni.
9: Toto je ten rozpočet, ktorý smeruje do pekla. A na tom bielom koni sedia všetci tí papaláši, ktorí majú tie dvojnásobné platy a všetky tie vily, všetky tie kšefty, všetky tie zákazky, všetci tí, čo profitujú zo Slovensko.sk, závlahy pre šejko a všetko, čo tam bude.
7: Kriticky sa k návrhu stavia aj nezávislá rozpočtová rada. Tvrdí, že ak vláda nebude ďalej šetriť, dlh v roku 2029 vystúpi na 73% HDP. Poslanci budú o rozpočte hlasovať zajtra o 11. hodine. Pripojenie štvrtého bloku Mochoviec do siete sa odkladá. Slovenské elektrárne ho plánovali na dnes popoludní aj za účasti premiéra Roberta Fica. Pri skúškach generátora však zaznamenali neštandardné hodnoty v meraní napätia a tak musia časť testov zopakovať. Podľa hovorkyne Lenky Šarlákovej ide o nejadrovú časť zariadenia a bezpečnosť elektrárne to neohrozuje. Blok chcú pripojiť v najbližších dňoch. Dostavba tretieho a štvrtého bloku sa začala ešte v roku 1987. Výrazne sa oneskorila a predražila na 6,7 miliardy eur. Americká veľvyslankyňa v Grécku Kimberly Guilfoyle odstúpila. Urobila to krátko potom, ako ju k tomu vyzval Bielý dom. Bývalá snúbenica prezidentovho najstaršieho syna čeli podozreniam, že využívala svoje kontakty na Trumpovú rodinu na získanie peňazí. Podnikateľ Eric Dieters tvrdí, že za ňu mal zaplatiť dlh na 100 000 dolárov výmenou za kontakty na ľudí z Trumpovho okolia. Podľa denníka Wall Street Journal sa navyše chválila, že jej drahé cesty platia grécky magnáti. Guilfoyle obvinenia odmieta ako nepravdivé a trvá na tom, že si bude brániť meno. 17-ročná Mia Pohánková pokračuje na veľkom turnaji v Číne. V druhom kole vo Wuhane zdolala domácu Wang Xiu v troch setoch a je v 8-finále. Do turnaja sa pritom dostala len vďaka voľnej karte. Vďaka tomuto výsledku by sa mala v najbližšom rebríčku stať najlepšie postavenou slovenskou tenistkou. V 8

0: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Ešte nespíš? Verím, že keď toto dopočúvaš, príde aj pokojný spánok. A keď nie, je tu Persen Good Night s melatonínom, ktorý podporuje zaspávanie pri konzumácii 1 mg tesne pred spaním. Persen Good Night. Výživový doplnok pre tvoje pokojné večery.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pri dopravnom servise pozdravuje opäť Diana Mišáková. Na nehody si dajte pozor za Jablonovom nad Turňou v smere do Dvorník Čelár a ešte za Ľubotíňom v smere do Plavnice. Auto tam zrazilo vysokú zver, buďte v tomto úseku opatrní. Úsek za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí je neprijazdný. Obíte to po vedľajšej ceste. Tunel Branisko pre údržbu je obojsmerne uzavretý až do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste. To je na teraz z dopravného servisu všetko. Ak však máte najčerstvejšie informácie z ciest, nezabudnite nám dať vedieť a jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
2: Za poškodenie štátnych symbolov by mohli hroziť prísnejšie tresty. Ukrajina je bližšie k Únii, otvorila ďalšie oblasti rokovaní. Streda bude s oblakmi, aj slabým dažďom. Pri správach o 22. pozdravuje Diana Mišáková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: SNS a Smer chcú prísnejšie trestať tých, ktorí zneúctia štátne symboly. Novela, o ktorej dnes rokovali poslanci, by výslovne postihovala ich zničenie, poškodenie, znečistenie alebo zosmiešnenie. Za národný symbol by sa ponovom považoval aj samotný dvojkríž bez trojvršia. Kritizujú to najmä poslanky neprogresívneho Slovenska. Proti návrhu je aj Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave. Poslanci budú zajtra hlasovať o rozpočte aj o ďalších návrhoch. Ukrajina pokročila v rokovaniach o vstupe do Európskej únie. Otvorila ďalšie oblasti, ktoré sa týkajú napríklad voľného pohybu tovaru a služieb, daní, vzdelávania či zamestnanosti. Umožnilo to Maďarsko, ktoré rokovanie blokovalo, kým Ukrajina neschválila zákon o rozšírení práv menšín. Kyjev požiadal o členstvo krátko po ruskej invázii v roku 2022 a rozhovory sa oficiálne začali pred 2 rokmi. Prvé oblasti rokovaní otvorí tento rok v júni. Na slovenských cestách sa minulý týždeň stalo 242 nehôd. Zahynuli pri nich 4 ľudia. Vlani v rovnakom období ich bolo 12. Podľa hovorkyne policajného prezídia Lei Vilhanovej išlo o 4 tragické nehody.
4: V Bratislave zahynul 18-ročný motocyklista, v Šarišských Michalanoch 44-ročný vodič, v Skalici 83-ročná cyklistka a v Trnave 19-ročný spolujazdec.
2: Od začiatku roka evidujú policajti takmer 9300 nehôd, čo je o necelých 400 viac ako v lani. Poľská prokuratúra obvinila muža, ktorý mal plánovať útok na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Košiňaka-Kamiša. 66-ročného muža zadržali v nedeľu. V jeho byte našli predmety, ktoré pripomínajú po domácky vyrobené granáty. Najzávažnejšie obvinenie sa týka prípravy násilného zhrnutia vlády. Hrozí mu za to až 15 rokov väzenia. Na internete mal navyše šíriť nahrávky, ktoré podnecovali k násiliu. Muž obvinenia odmieta. O tom, či pôjde do väzby, rozhodne súd už zajtra. V noci pribudnú oblaky, teploty klesnú na 6 až 1 stupeň. V údoliach bude miestami mrznúť až do mínus 5 stupňov. Ráno sa ojedinele môže vytvoriť aj hmla. Streda bude prevažne oblačná až zamračená. Slabý dážď sa môže objaviť hlavne na západe a na severe. Popoludní bude 10 až 15 stupňov, na juhozápade 18. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Najrýchlejší dopravný servis je tu s vami aj po 22. Nehodu dokumentujú za Jablonovom nad Turňou v smere do Dvorník Čelár. A pozor si dajte za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Úsek je tam neprejazný, obidete to po vedľajšej ceste. Hliadku evidujete v Košiciach na americkej triede za metrom v smere na austrálsku triedu. A ešte pripomenieme, že tunel Branisko je pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste. My sa budeme počuť opäť do pol hodiny. Ak máte viac čerstvých informácií z ciest, dajte nám vedieť už teraz a dávajte si na cestách pozor.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Ešte nespíš? Verím, že keď toto dopočúvaš, príde aj pokojný spánok. A keď nie, je tu Persen Good Night s melatonínom, ktorý podporuje zaspávanie pri konzumácii 1 mg tesne pred spaním. Persen Good Night. Výživový doplnok pre tvoje pokojné večery.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Sledujeme za vás dopravný servis aj po pol dvanástej, aby ste vy nemuseli. Na cesty pozdravuje Diana. Nové nehody máme za Mníchovou Lehotou v smere do Svinej, aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Pozor si dajte za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Je tam úplne neprejazný úsek, ktorý obídete po vedľajšej ceste. Radar máme v Bratislave na Lamačskej pred testom v smere z Brnianskej a pripomeniem aj uzavretý tunel Branisko do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste. To je na teraz odo mňa všetko. Ak však viete viac o tom, čo sa deje na cestách, nezabudnite nám dať vedieť. A šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
2: Slovensko hľadá náhradu za ruský plyn. Rokuje aj s Američanmi. Balistické rakety zasiahli v Kyjeve elektráreň aj obytný dom. Počas dňa očakávame slabé prehánky. Pri správach o polnoci pozdravuje Diana Mišáková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovensko musí s dovozom ruského plynu skončiť najneskôr v októbri budúceho roka. Ministerka hospodárstva Denisa Saková hľadá zmluvu na 5 až 7 rokov a rokuje aj s Američanmi.
4: Sú to terminály v Nemecku využiť alebo využiť terminály v Poľsku. Samozrejme, musíme sa baviť potom aj o prepravných tarifách, ktoré sú v Poľsku vyššie ako sú na trase Nemecko-Česko. Bavili sme sa aj o trase dopravy plynu, ktorá vedie z Talianska.
2: Vláda zároveň v rozpočte počíta s 250 miliónmi eur na energopomoc pre domácnosti. Karol Galek z SAS ministerke vyčíta, že nepredložila žiadnu analýzu, či táto suma stačí. Rozpočtová rada pripomína, že štát už na energopomoc minul vyše 4 miliardy eur, hoci rovnaký efekt by mala pomoc len pre najohrozenejších. Podľa premiéra Roberta Fica je pre energetickú krízu kľúčové, aby rozpočet prešiel. Poslanci budú o rozpočte hlasovať už dnes. Na programe je o 11. hodine. Rusko opäť zaútočilo balistickými raketami na Kyjev. Rakety zasiahli elektráreň a tepláreň aj 9-poschodový obytný dom, v ktorom vypukol požiar. Zahynul jeden človek, 6 sú zranení. Prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že Ukrajina od spojencov opäť nedostala včasné varovanie. Rusko vyčíta, že nedodržiava prímerie v útokoch na energetiku, ktoré vyhlásil Donald Trump, hoci Ukrajina útoky na ruské ciele prerušila. Podľa médií Spojené štáty minulý týždeň pohrozili, že prestanú Ukrajine poskytovať spravodajské informácie, ak nezastaví útoky na ruské rafinérie. Trump však tvrdí, že informácie s Kyjevom naďalej zdieľajú. Ex-minister kultúry Maďarska Baláš Hanko zostáva vo väzbe. Odvolací súd zamietol jeho sťažnosť aj sťažnosť jeho bývalej štátnej tajomničky, pretože hrozí, že by mohli ujsť alebo ovplyvňovať svedkov. Podľa vyšetrovateľov rozdelili z Národného kultúrneho fondu viac ako 47 miliónov eur mimo verejných súťaží. Peniaze mali podľa prokuratúry pokryť predvolebnú kampaň vtedy vládneho Fidesu pred jarnými voľbami. Časť príjemcov už vrátila do štátnej kasy približne 9 miliónov eur. Fides stíhanie odmieta ako absurdné rozhodnutie vlády a zadržaným sľúbil právnu pomoc. Hokejisti Nitry sú stále v hre o 8 finále Ligy majstrov. Slovenský majster porazil doma švédske Regle 5-1, dva góly strelil Tomáš Hrnka. Podľa asistenta trenéra Dušana Mila rozhodli presilovky.
5: Hlavne dneska, čo rozhodlo, tak boli presilovky. Mali konečne tak, jak by mohli byť a myslím, že tie 3 body sme si zaslúžili.
2: O postupe sa rozhodne už dnes. Nitra potrebuje, aby zaváhal Liberec aj norský Storhamar. Teploty počas noci klesnú na 6 až 1 stupeň a v údoliach čakáme teploty do minus 5 stupňov. Ráno sa tu a tam objaví hmla. Streda bude oblačná až zamračená a na západe a severe môže slabo pršať. Cez deň bude 10 až 15 stupňov, na juhozápade až 18. No a fúkať bude slabý vietor.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozor si dajte takto po polnoci aj na nehody. Tie sú za Mníchovou Lehotou v smere do Svinej a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Za Parnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí je neprejazný úsek. Obídete ho po vedľajšej ceste. Obmedzenie máme aj na D1, pretože tunel Branisko je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste. Tak na to myslíte. Hlásite nám aj policajný radar. Pozor naň si dajte v Bratislave na Lamačskej pred Teskom v smere z Brnianskej. To je z dopravného servisu všetko. Dorazte šťastne do cieľa.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.